0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock.
2: Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật,
1: ngày 16 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 4 tháng 7, năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 20 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Lời Chúa theo Thánh sử Matthew, chương 15, câu 21 đến câu 28. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giê-xu nuôi về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Chúa Giê-xu trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Chúa Giê-xu đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại rằng: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ, Chúa Giê-xu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa theo Thánh sử Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 20 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, là một cha dòng Chúa cứu thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu và người phụ nữ xứ Canaan trong bài Tin mừng Chúa Nhật 20 mùa thường niên 5A hôm nay thật tuyệt diệu. Bà tha thiết nài xin Chúa chữa cho cô con gái duy nhất của bà khỏi bị quỷ ám. Cuối câu chuyện, Chúa đã chữa cho cô được khỏi bệnh. Nhưng giữa lời cầu xin của bà và việc chữa lành của Đức Giêsu là những lời đối thoại thật khó nghe từ Chúa. Tuy nhiên, cả hai nhân vật, Chúa và người phụ nữ ở trong trình thuật, đã đến với nhau bằng lòng chân thành và cả hai đều khát khao tìm cách lấp đầy ước muốn của nhau. Cho nên, Đức Giêsu và người phụ nữ ngoại giáo đã gặp nhau. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ước mong, lòng can đảm pha chút lì lợm của người phụ nữ và tính phổ quát của ơn cứu độ mà Đức Giêsu muốn tỏ bày cho chúng ta.

Người phụ nữ Canaan đã có một hành động mà ít ai dám làm. Vì là dân ngoại và được coi như kẻ thù của dân Israel, cho nên việc bà công khai đến gặp Đức Giêsu có thể gây ra nhiều điều dị nghị. Hơn thế nữa, việc bà dám nói chuyện với một nam nhân giữa chốn đông người cũng không phải là một hành vi hay cử chỉ của một phụ nữ đoan chính vào thời đó. Bà sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích và khinh khi từ kẻ khác. Thậm chí các lời phê bình này có thể xuất phát từ môi miệng của những người trong nhóm của bà. Bà không còn thời gian để nghĩ đến những điều mà chúng ta vừa nói ở trên. Ngay lúc gặp Đức Giêsu, bà chỉ nghĩ được một điều duy nhất là tìm đến người sẽ chữa cho con bà khỏi bệnh. Chỉ có tình yêu thì mới là động lực thúc đẩy bà vượt qua mọi trở ngại. Hoàn cảnh của bà thật nghèo nàn, bà cần giúp đỡ. Điều bà cầu xin nói lên tâm tư của một người mẹ sẵn sàng làm tất cả mọi sự cho con mình. Cô con gái đó là nguồn vui, lẽ sống và là mọi sự của bà. Thế mà giờ đây cô bị bệnh nan y như bị quỷ ám. Bà cần làm tất cả cho con của bà. Tình yêu lòng thương xót của bà dành cho cô ta thúc đẩy bà vượt qua mọi ranh giới. Người mẹ sẵn sàng vượt qua mọi ranh giới, thí dụ như là ranh giới dân tộc, tôn giáo, tập tục và tất cả những lời dị nghị của người đời. Bà không đến để tranh luận, cũng không đến để đòi quyền lợi. Bà chỉ đến để xin Chúa xót thương, lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Điều đáng quý là bà biết rõ thân phận của bà. Bà biết mình không thuộc về dân Israel, không có những đặc ân như là dân Chúa chọn. Nhưng bà vẫn tin, bà tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn mọi hàng rào do con người dựng lên. Khi nghe Chúa nói không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con, bà không bỏ cuộc, không giận dữ, không tự ái. Bà khiêm tốn đáp lại, thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Câu trả lời ấy cho thấy một đức tin thật mạnh mẽ, chỉ cần một mảnh vụn ân sủng của Chúa thôi, thì cũng đủ cứu con của bà.

0: Còn Đức Giêsu thì sao?
1: Thoạt nghe, chúng ta thấy người im lặng, rồi lại nói những lời xem ra cứng cỏi. Người nói rằng mình được sai đến trước hết là cho nhà Israel. Điều đó đúng với sứ mạng lịch sử của người. Thế nhưng Chúa không dừng lại ở đó. Qua cuộc gặp gỡ này, Chúa dẫn các môn đệ và cả chúng ta đi xa hơn, từ một cái nhìn chật hẹp sang một cái nhìn phổ quát và rộng lớn hơn về lòng thương xót, về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thật ra chính nhờ sự kiên trì của người phụ nữ đã dạy chúng ta nhiều điều. Bà không nản lòng, bà không để cho sự thử thách của Chúa tắt niềm hy vọng nơi bà. Bà chỉ biết tin vào lòng thương xót của Chúa, đấng chiếm hết tâm hồn và trí khôn của bà. Và khi thấy đức tin của bà thì Đức Giêsu đã khen: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Rồi người chữa lành cho con gái của bà. Như thế Chúa cho thấy ân sủng và uy quyền của Thiên Chúa là đời đáp trả cho những ai tin vào Chúa. Ai tin thì sẽ được cứu rỗi. Ở đây chúng ta thấy rõ khuôn mặt thần của đấng cứu thế. Đức Giêsu không chỉ đến cho người Do Thái, thế nhưng đến cho mọi người. Ơn cứu độ không chỉ bị đóng khung trong một dân tộc, một nhóm người hay một truyền thống nào đó. Tình thương của Thiên Chúa bao la hơn lòng người tưởng nghĩ. Người đến để đem niềm vui, sự chữa lành và ơn cứu độ cho muôn dân. Quả thật cũng không sai khi chúng ta cho rằng nhờ vào sự kiên trì pha chút bướng bỉnh của người phụ nữ Canaan này mà Đức Giêsu đã có cơ hội bộc lộ chân tướng đích thật của đấng thiên sai, đấng được sai đến không chỉ dành cho người Do Thái mà thôi, người đến để đem nguồn vui và ơn cứu độ cho muôn dân.

0: sau cùng trong trình thuật tin mừng hôm nay còn một nhóm người nữa, họ là các môn đệ tượng trưng cho mỗi người chúng ta. Chỉ vì quyền lợi riêng, chỉ muốn được bình an cho dù là giả tạo, nên các ông đã xin Chúa bảo bà ấy đi để khỏi bị quấy rầy. Chúng ta đã gặp lời yêu cầu này trong phép lạ bán hóa nhiều, khi các môn đệ không nhìn thấu nhu cầu của dân chúng mà chỉ biết đến quyền lợi của phe nhóm mình, muốn giữ lấy Đức Giêsu cho các mục tiêu mà họ đang theo đuổi.
1: Thưa anh chị em, khi nghe câu chuyện này, chúng ta dễ nhận ra thân phận mình trong thân phận của người phụ nữ Canaan. Cũng như bà, chúng ta chạy đến với Chúa để xin ơn. Cho dù là ơn cứu độ, thế nhưng chúng ta đã kiên tâm như bà hôm nay hay chưa? Và thay vì cầu xin cho nhu cầu của riêng mình, thì chúng ta có quảng đại trong lời cầu xin cho những người được Chúa gửi đến trong vòng tay yêu thương của chúng ta hay chưa? Không ai có thể trả lời các câu hỏi nêu trên thay cho chúng ta. Muốn đạt được nguyện ước này thì chúng ta cần có một trái tim quảng đại và nhạy cảm trước các nhu cầu thể chất và tinh thần của tha nhân mà chúng ta thường gặp. Họ không chỉ là những người đồng đạo, cùng chia sẻ một tín ngưỡng, cùng chung một quan điểm với chúng ta. Thật ra còn rất nhiều người mà chúng ta liệt họ vào phe khác, thế nhưng họ lại có lối sống và niềm tin mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Họ xứng đáng đón nhận phần ăn từ trên bàn của chủ như chúng ta. Nhưng đã nhiều lần, chỉ vì óc bè phái, tinh thần thủ cựu, khư khư ôm giữ truyền thống và tục lệ, mà chúng ta đã ngăn cản họ ngồi đồng bàn và cùng chia sẻ hồng ân với chúng ta. Chúng ta có tự nhốt mình trong pháo đài của giai cấp, rồi tự cao tự đại, kiêu căng cho rằng chỉ có mình mới là những kẻ xứng đáng, rồi khinh chê người khác. Thật ra không ai trong chúng ta lại không có một chút huyết thống dân ngoại trong mình. Thế mà giờ đây thì lại ra vẻ ta đây dở dòng đạo đức giả. Quả thật đúng như lời Chúa đã phán, dân này chỉ tôn kính Chúa bằng môi, bằng miệng, còn lòng thì lại xa Chúa. Hãy nhớ rằng tình yêu dành cho cô con gái, sự bình thản nhưng cương quyết pha một chút bướng bỉnh của người phụ nữ Canaan hôm nay đã khiến Chúa động lòng thương, và từ chỗ động lòng thương, người đã nhận ra tính phổ quát của ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người không chỉ được sai đến cho dân Do Thái, mà còn cho lũ chó con nữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa.

Nơi người ơn cứu độ Chúa Cha, Chúa không loại trừ ai và cũng không muốn một ai trong chúng ta bị hư đi. Vì thế, những lũ chó con mà chúng ta gặp trong cuộc sống không là những trở ngại, mà họ còn là cơ hội để chúng ta nhận ra sự phong phú của Thiên Chúa, Đấng không chỉ hoạt động nơi các kẻ tin, mà còn âm thầm hoạt động nơi những người mà chúng ta gọi là lũ chó con, để tất cả muôn dân, muôn nước đều được ơn cứu độ. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Kính thưa quý vị thính giả, sau 9 năm bị gián đoạn vì nhiều yếu tố, Đại hội Hành Hương La Vang lần thứ 32 đã được tổ chức trong 3 ngày, từ thứ Năm 13 tháng 8 đến thứ Bảy 15 tháng 8 2026, với Thánh lễ Đại triều bế mạc Đại hội Hành Hương do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Huế chủ sự, diễn ra vào sáng sớm hôm thứ Bảy 15 tháng 8 2026 sau cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Giảng thuyết trong thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Huế, tiền nhiệm của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đương nhiệm. Kính mời quý thính giả cùng Thành Quang nghe bài giảng trong buổi lễ bế mạc này. Video clip do Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Huế thực hiện.
2: Trọng kính Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức cha chủ nhà Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Huế. Trọng kính quý Đức cha, kính thưa quý cha, nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hành hương. Cách riêng, tôi xin gửi lời chào thân ái đến cộng đoàn dân Chúa Tổng Giáo phận Huế thân thương mà trước đây tôi đã được hân hạnh phục vụ gần 9 năm. Kính thưa đại biểu quý cấp chính quyền và bà con không cùng tôn giáo, kính thưa mọi người, trong giờ phút linh thiêng này, tất cả và từng người chúng ta, ai nấy đều muốn thân thưa với người mẹ muôn vàn yêu dấu của chúng ta. Lạy mẹ La Vang, chúng con về từ mọi nẻo đường Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ba miền nối liền một dải. Chúng con về từ hải ngoại nghìn trùng xa cách. Chúng con đang ở bên nhau đây. Chúng con đang quây quần chung quanh mẹ đây. Chúng con kính chào mẹ. Và kính thưa anh chị em, theo bài giảng của Đức cha Giuse, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ chiều hôm qua, Đại hội La Vang chính là cơ hội ngàn vàng để chúng ta cảm nhận tình hiệp nhất của Hội Thánh trong vòng tay từ ái ấm áp của mẹ. Thật vậy thưa anh chị em, Hội Thánh không chỉ là một tổ chức kỷ luật nghiêm chỉnh, một cơ cấu chặt chẽ mà thôi. Hội Thánh là, và trên hết là một đại gia đình đoàn kết yêu thương. Hội Thánh không phải và không nên là đối tượng để phê phán, để tranh cãi phức tạp trên các phương tiện truyền thông hay trong suy nghĩ riêng tư. Hội Thánh phải là và nên là không gian lành mạnh để chúng ta hít thở dưỡng khí bác ái huynh đệ. Chủ đề của Đại hội La Vang lần thứ 32 này là Đức Maria, người loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng không chỉ là sử dụng ngôn từ khôn khéo để thuyết phục. Loan báo tin mừng là sống lan tỏa yêu thương để cảm hóa đồng loại theo tinh thần tin mừng. Giữa một nhân loại ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng hận thù, người Kitô hữu phải là sứ giả của hòa bình, phải biết đeo yêm thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Hơn 200 năm về trước, cha ông chúng ta đã bị truy lùng gắt gao đến độ phải chạy trốn vào khu rừng này. Năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra, nhưng không phải để báo thù cho con cái bị đối xử bạo ngược. Đức Mẹ hiện ra để băng bó vết thương do hận thù gây ra. Vì thế, bất kỳ ai gieo rắc hận thù, bất kỳ ai theo đuổi ganh ghét, bất kỳ ai chủ trương kỳ thị hay triệt hạ anh em, đều vô tình đi ngược lại thông điệp tình thương của Mẹ La Vàng. Mẹ đã đến đây không phải để an ủi bằng lời nói suông. Mẹ đến đây để hành động, để trực tiếp can thiệp cứu giúp những người khốn khổ. Loan báo tin mừng giữa một xã hội mà hố ngăn cách giàu nghèo mỗi lúc một sâu. Người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng chia cơm sẻ áo, sẵn sàng nâng đỡ kẻ khốn cùng ngậm yêu xấu số. Định hướng mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Để trở thành thừa sai, Kitô hữu trước tiên phải là môn đệ của Chúa, nghĩa là phải biết phục vụ, phải biết rửa chân cho anh em. Chúng ta vừa tham dự lễ phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy. Ngài được phong chân phước không phải vì Ngài nói hay giảng hay. Ngài được phong chân phước vì Ngài đã sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Thay vì đi trốn để thoát chết, Ngài đã ở lại với đàn chiên, dù biết trước phải trả bằng giá của tính mạng. Bài tin mừng hôm nay kể lại rằng, ngay sau khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình. Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Trở thành mẹ đấng cứu thế, Mẹ không khép mình trong niềm vui riêng, Mẹ lập tức lên đường phục vụ. Mẹ ý thức và tâm niệm rằng được Chúa trao ban thì phải biết trao ban. Thưa anh chị em, trên đường về quê trời theo gót mẹ, thật diễm phúc khi chúng ta không bước đi một mình, chúng ta không phục vụ một mình, chúng ta luôn có mẹ đồng hành. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người nghèo. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người thất nghiệp. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người già neo đơn. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người trẻ đang mất phương hướng. Mẹ đã sống cho tình yêu, nên tất cả đều trở thành con đường dẫn về trời. Nếu chúng ta để mẹ đồng hành, mẹ cũng sẽ dẫn chúng ta về quê trời như mẹ. Thưa anh chị em, cuộc hành hương sắp khép lại. Chúng ta chúc mừng Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế đã tổ chức rất thành công đại hội này. Tôi dừng lại vài giây để xin cộng đoàn chúng ta vỗ tay hoan hô Đức Tổng và Giáo phận Huế. Nhưng thành công của mỗi người chúng ta không khép lại ở đây. Thành công của chúng ta sẽ diễn ra trong cuộc đời trước mặt. Đại hội này chỉ thực sự thành công khi chúng ta biết sống theo gương mẹ, biết đem tinh thần mẹ La Vang vào trong cuộc đời. Từ La Vang, chúng ta sẽ trở lại cuộc đời của chúng ta. Tổ tiên chúng ta năm xưa tả tơi sợ hãi khi đến La Vang, nhưng trở về ngập tràn niềm vui vì đã được nhìn thấy mẹ. Chúng ta đến đây với bao nỗi ê chề đau thương của cuộc sống, nhưng chúng ta đã gặp mẹ, chúng ta đã trút tất cả cho mẹ, chúng ta sẽ trở về cuộc đời. Con đường xưa tôi đi vẫn thế, nhưng tôi không sợ chông gai nữa. Gia đình, người thân, bạn bè của tôi vẫn là thế, nhưng tôi sẽ đối xử yêu thương và vui vẻ khác xưa. Nhà thờ và bàn thờ của tôi vẫn còn đấy như xưa, nhưng tôi sẽ cầu nguyện tha thiết mặn nồng hơn. Mọi sự vũ như cẩn vẫn như cũ, nhưng mắt tôi sẽ sáng hơn, tinh thần tôi sẽ mới hơn, trái tim tôi sẽ nồng nàn hơn. Đơn giản vì tôi đã đến và gặp mẹ La Vàng. Lạy Đức Maria hồn xác lên trời, lạy Đức Mẹ La Vàng, xin cầu cho chúng con. Amen.

Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, âm lịch là mùng 4 tháng 7 năm Ất Tỵ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi cơm, manh áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, điều mà ai cũng có thể tin chắc là giá xăng dầu có nguy cơ tiếp tục tăng. Thế thì đâu là những cách có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm? Có thể nói là một đợt tăng giá nhiên liệu mới đang đe dọa người lái xe tại Úc khi việc áp dụng trở lại toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu dự kiến sẽ làm giá xăng và dầu diesel tăng khoảng 17,5 cent cho một lít từ ngày 3 tháng 8. Điều đó có nghĩa là bạn có thể phải tốn thêm hơn 10 đô la cho mỗi lần đổ đầy bình xe của gia đình, ngay trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục leo thang. Những tài xế cần đổ xăng trong những ngày tới thì nên hành động ngay. Các chuyên gia cho biết là giá có khả năng sẽ tăng khi các cây xăng bắt đầu nhập đợt hàng mới sau đợt tăng thuế, đồng nghĩa với việc những tài xế đổ xăng trong tuần này có thể tránh được phần nào gánh nặng chi phí sắp tới tại các cây xăng. Thưa quý vị, chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa, đâu là những cách mà có thể giúp chúng ta tiết kiệm tiền nhiên liệu? Đó cũng là đề tài mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày trong tiết mục Nồi cơm manh áo. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, điều gì đang xảy ra với giá nhiên liệu? Giá nhiên liệu đã tăng mạnh trong tháng qua, trong đó xăng không pha chì, thông thường, regular unleaded, đã tăng khoảng 20 cent trên một lít tại một số thành phố lớn trong hai tuần qua. Tiến sĩ Young Jeffrey là chuyên gia chính về kinh tế và khả năng chi trả tại câu lạc bộ xe hơi ở Queensland cho biết là tại các thành phố lớn chúng tôi ghi nhận giá xăng không chỉ thông thường tăng 10 cent trên một lít trong tuần qua, tiếp nối mức tăng tương tự của tuần trước đó. Ông nói thêm rằng mức tăng của giá dầu diesel còn cao hơn đáng kể. Vào đầu tuần này, các tổ chức xe hơi báo cáo giá xăng không chỉ trung bình trên toàn quốc là khoảng 1,90 đô cho một lít, trong khi dầu diesel và khoảng 2,30 đô cho một lít. Đợt tăng giá gần đây do xung đột leo thang giữa Iran và Mỹ cùng với cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine đã đẩy lên. Tuy nhiên, người phát ngôn của NIMA là ông Peter Khoury nhận định là giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thế thì tại sao giá xăng lại có thể tăng từ ngày 3 tháng 8? Vào thứ Hai, ngày 3 tháng 8, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, đó là khoản thuế nhiên liệu mà chính phủ liên bang cho áp dụng sẽ được thu trở lại đầy đủ sau nhiều tháng giảm thuế nhằm giảm bớt áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng. Cùng với mức thuế sắp áp dụng thêm 16 cent trên một lít này, một khoản phí phụ thu khoảng 1 đến 2 cent cũng sẽ được cộng thêm vào thuế do được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Mức tăng thuế nhiên liệu có thể khiến cho bạn tốn thêm bao nhiêu tiền? Thí dụ như là một bình xăng với dung tích 50 lít thì sẽ phải tốn thêm khoảng 8,70 đô. Bình xăng 60 lít thì sẽ tốn thêm khoảng 10,50 đô. Và bình xăng 80 lít thì tốn thêm khoảng 14 đô. Mức tăng thực tế sẽ phụ thuộc vào việc các đại lý bán lẻ chuyển giao bao nhiêu phần thuế này cho người tiêu dùng và mức độ cạnh tranh tại địa phương như thế nào. Thế thì thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu là gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu là khoản thuế đánh vào xăng và dầu diesel nhằm tài trợ cho hạ tầng giao thông đường bộ của Úc. Thuế này được tính trên giá bán sỉ, sau đó lan truyền đến mức giá mà người tiêu dùng phải trả tại các cây xăng. Mức thuế này bình thường là 52 xu cho một lít, thế nhưng đã được giảm xuống một nửa còn 26 xu vào tháng 3, sau khi giá nhiên liệu tăng vọt do chiến tranh bùng nổ giữa Iran và Mỹ. Một thỏa thuận liên bang với các tiểu bang và vùng lãnh thổ ngay sau đó thì đã giảm thêm 5,7 xu nữa. Mức thuế giảm này áp dụng cho đến đầu tháng qua, khi chính phủ liên bang áp dụng lại một phần thuế. Tuần tới thì dự kiến phần giảm giá còn lại sẽ bị bãi bỏ và thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ quay trở lại đầy đủ. Việc điều chỉnh theo chỉ số lạm phát dự kiến sẽ đưa mức phí tăng thêm lên vào khoảng 17 xu rưỡi cho một lít. Thế thì tài xế có thể phải trả thêm là bao nhiêu? Tiến sĩ Jeffrey giải thích là thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng ở cấp độ bán sỉ. Vì vậy, nó sẽ không ngay lập tức tác động đến giá bán lẻ. Ông cho biết là thời điểm khoản phí cộng thêm này ảnh hưởng đến giá tại cây xăng phụ thuộc vào nơi mà bạn đổ xăng. Các thành phố lớn sẽ phản ứng nhanh hơn vì các đại lý bán lẻ ở đó được tái cung cấp hàng nhanh hơn. Tiếp theo là các thành phố tại các khu vực và các vùng sâu, vùng xa sẽ là cuối cùng. Thế thì làm cách nào để chúng ta có thể tiết kiệm? Các chuyên gia khuyên bạn là không nên để tâm lý sợ thiếu hụt nhiên liệu khiến cho bạn phải mua nhiều hơn mức cần thiết. Nhằm củng cố niềm tin vào nguồn trữ lượng quốc gia thì Thủ tướng Anthony Albanese cuối tuần qua phát biểu rằng lượng nhiên liệu ở Úc hiện nay thậm chí còn nhiều hơn so với thời điểm xung đột giữa Iran và Mỹ bùng nổ vào tháng 2. Chúng ta được khuyên là cần phải so sánh giá giữa các cây xăng.
Ngay cả khi giá tăng thì vẫn có sự chênh lệch lớn về giá nhiên liệu trên mỗi lít giữa các cây xăng cạnh tranh trong cùng một khu vực ở địa phương. Mức chênh lệch có thể là 20 cent cho một lít. Mức chênh lệch này có thể giúp tài xế tiết kiệm được 12 đô la cho một bình xăng 60 lít. Với người đổ xăng hàng tuần thì con số đó là hơn 600 đô la cho một năm. May mắn thay có hàng chục ứng dụng và trang web miễn phí bạn có thể dùng để tìm ra cây xăng có giá rẻ nhất gần nhà của bạn. Hầu hết các nền tảng này lấy dữ liệu giá từ các cơ sở dữ liệu của chính phủ mà các nhà bán lẻ bắt buộc phải báo cáo, trong khi một số khác thì dựa vào dữ liệu do cộng đồng cung cấp. Ngoài cơ sở dữ liệu của nhà bán lẻ thì hầu hết chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng vận hành các ứng dụng và trang web so sánh giá địa phương riêng cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, thế thì cách so sánh giá nhiên liệu tại tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ của chúng ta như thế nào? Các công cụ tra cứu giá nhiên liệu do chính phủ vận hành có thể giúp cho tài xế tìm ra cây xăng và dầu diesel rẻ nhất ở gần nhà của chúng ta. Thí dụ như là ở New South Wales thì có Fuel Check có sẵn dưới dạng ứng dụng và trang web. Và ở Victoria thì có Servo Saver có sẵn qua ứng dụng Service Victoria. Còn ở Nam Úc thì có cơ sở dữ liệu do chính phủ vận hành và danh sách các ứng dụng trang web bên thứ ba hiển thị dữ liệu này. Và ở Queensland thì có cơ sở dữ liệu do chính phủ vận hành và danh sách các ứng dụng hay là trang web bên thứ ba hiển thị dữ liệu này. Trong tình trạng giá nhiên liệu tiếp tục gia tăng thì có lời khuyên là chúng ta cần phải chăm sóc chiếc xe của chúng ta. Có hai mẹo thực tế quan trọng về cách chăm sóc xe để tiết kiệm nhiên liệu. Thứ nhất đó là kiểm tra áp suất lốp xe. Nếu bạn chạy xe với áp suất lốp thấp thì bạn đang đặt thêm tải trọng lên mọi bộ phận. Nếu lốp xe không đạt áp suất chuẩn thì bạn có khả năng sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Và cách thứ hai đó là chúng ta cần phải dọn dẹp cốp xe. Hãy lấy những đồ dùng không cần thiết ra khỏi chiếc xe. Nhiều người để đầy đồ trong cốp và mang đi khắp nơi, có thể lên tới cả 100 kg đồ dư thừa. Hãy dọn sạch chúng. Thêm trọng lượng thì đồng nghĩa với việc tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Và cuối cùng đó là chúng ta được khuyên nên tránh lái xe quá trớn. Tăng tốc độ đột ngột, phanh gấp và phóng nhanh thì đều làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Chúng ta được khuyên là nên duy trì tốc độ một cách ổn định và phán đoán trước tình trạng giao thông có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026. Âm lịch là mùng 4 tháng 7 năm Ất Tỵ. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 4 tháng 7 âm lịch. Chúng ta kết thúc chương trình trong một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lời của Thiền sư Nhất Hạnh, Bông hồng cài áo, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hòa My. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chủ nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.